0: Jag fattar en lektion för att det är politiker som ser att jag är en politiker som inte är den du och det är att jag har en politiker som är en politiker.
1: Det är så.

0: 247 Harald.
1: Och självförsörjning 247.
0: Du snackar rätt snabbt för alla, så snart ni syns ni kan tänka en nyde gaspé elektrationsvikul. Du snackar rätt snabbt pour un sonalam déclenché par des émanations d'une génératrice 1022.
1: 1451, 247.

Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha. Jag kan inte